I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

XFM. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash Into Pieces. Och veckans hitvarning. Ikona.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Ikon

God morgon, välkommen till en ny dag tillsammans med Rix FM med Medina Viva Lamour på minuter efter sex. Ja, välkommen hit, jag heter Niklas Jonsson. Du är den första jag pratar med idag, det är därför jag lite inte har fått igång stämman kanske. Får dricka en kopp kaffe som förmodligen du redan har gjort om du har varit vaken ett tag. Om en liten stund Coldplay och Panetos, här är Cheerleader på Rix FM.

Rix FM, bäst musik just nu, Dansa Pausa Panetos. Det är den 26 juli idag, vi tar en titt i Rix FMs kalender. Det är Jasmin och Jesper som har namnsdag och nationaldag har Kuba, Liberia och Maldiverna en och samma dag. Födda just den här dagen, Stellan Bengtsson, Torgny Mogren, Sandra Bullock och Kevin Spacey. Och dessutom Mick Jagger som har dykt upp mycket i tv under senaste tiden. Han har ju varit och tittat på fotbolls-VM då de zoomat in honom med kameran. Det är också Bellman-dagen idag. Carl Michael Bellman hyllar man för hans betydelse för svensk litteratur och kultur. Jag tänker osökt på Joakim Tåström när jag hör Carl Michael Bellman och hans tolkning av Merkur vår skugga. Ja, det var på 80-talet någon gång. Ja, grattis till alla som fyller år också den här dagen. Här är Fever Dream, Alex Warren på Rix FM.

0: Det kan man fråga sig. Where is my husband? Det här är Rix FM med bäst musik just nu. Jag heter Niklas Jonsson. Härligt att du är med mig den här morgonen. Här sitter jag med en kopp kaffe och har laddat upp med bra musik som gör att vi får en bra start på den här söndagen. Ikona Pop om en liten stund och dessutom Sara Larsson. Välkommen att följa med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Rix FM, bäst musik just nu, par minuter efter 6:30. Välkommen hit, hoppas du har det riktigt bra där du befinner dig. Jag har ett litet tips den här söndagmorgonen. Om du ska resa iväg ett par dagar, glöm inte att tömma soporna under diskbänken och glöm inte rensa kylskåpet. Jag och familjen varit i Hälsingland och njutit av sommaren. Och när vi kom hem så var det en doft som dök upp som kanske inte var den bästa. Så det är morgonens första tips. Här är veckans hitvarning med Icona Pop. Butterfly Feelings på Rix FM.

Riks FM, bäst musik just nu. Klockan är på väg mot 7. The Greatest med Sia och mer musik och njut av den här söndag morgonen. Ska du få med stund 45 minuter musik nonstop. Sanna Nilsen, Kygo och Eva Max, en och samma låt. Och så får du Turn the Lights Off.

0: och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Ja, då var det dags att starta upp 45 minuter musik nonstop. Sanna Nilsson om en liten stund. Först ut Turn the Lights Off. God morgon, det här är Rix FM.
1: Vi underhåller Sverige.

Rix FM bäst musik just nu. Sanna Nilsen, en av artisterna som är med oss på Rix FM festival i sommar. Hon är inte med på alla stopp, men hon är med på scen den 9 augusti i Malmö. Waste Your Love. Mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. Och på tal om Rix FM festival, besök festivalsidan rixfmfestival.se. 12 stycken stoppare totalt den här sommaren. Kanske kommer till en stad nära dig. Gå in där och titta vart vi kommer och ta del av alla artister som är med och uppträder. Och kom ihåg att det alltid är gratis att gå på Rix FM festival. Vårt nästa stopp är på torsdag, Stora torget, Karlskrona. Smash Into Pieces, Liamo, Robin Bengtsson, Rimpojken med flera. rixfmfestival.se, det är adressen du ska besöka för att få all information du behöver om Rix FM festival.

Despacito. Rix FM mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. God morgon, välkommen hit. Jag heter Niklas Jonsson. Jag finns med och bjuder på musiken. Peg Parnevik kom en liten stund och när jag såg hennes namn i spellistan gick in och googlade på Idol när de startar upp det. För det är någonting som hör hösten till. T4 har inte tillkännagett ännu vilket datum det är som gäller, men då har vi något att se fram emot i varje fall. Det brukar jag och familjen titta mycket på under hösten. Och under våren då är det Mello som gäller och det datumet har vi inte heller när de startar det. Härifrån Melodifestivalen tidigare i år. 18s Iconic på Rix FM.

Stereo Hearts, det här är Rix FM med bäst musik just nu. Och imorgon bitar jag dem tillbaka igen. Roger och Laila och Rix Morgonsol, de finns med er varje vardagmorgon hela sommaren. Klara Hammarström om en liten stund. Här är Moonlight på Rix FM.

Rix FM, bäst musik just nu, Love Me Like You Do. Ja, god morgon. Jag vet inte hur din söndag ser ut, men jag hoppas att den börjar i precis rätt tempo för dig. Vissa söndagar vill man hinna med allt, andra känns som en vinst bara att komma ihåg och sätta på kaffebryggaren på morgonen. Båda varianterna är helt okej, och tack för att du är med oss här på Rix FM. Här är fantastiska New Kid, Hurricane, på Rix FM.

0: Känns som man aldrig kommer tröttna på den där låten. Jag gillar den skarpt. I Don't Wanna Wait, David Guetta och One Republic när klockan närmar sig 8. God morgon, välkommen hit. Jag heter Niklas Jonsson. Jag finns med dig på söndagmorgonen den här sommaren. Riktigt härligt och ärofyllt uppdrag. Hoppas du har fått en underbar morgon, att ha vaknat till liv och känner att söndagen har allt att erbjuda. Jag har bra musik att erbjuda. Du ska få Jakob Karlberg, Alex Warren och dessutom Saga Ludvigsson alldeles strax.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Riksa 5, par minuter efter 8. Jakob Karlberg. Jag fick lära mig när jag började jobba med radio att man ska aldrig svära i radio. Men det måste jag göra. Fan vad bra. Och det var det ju faktiskt. Par minuter efter 8. Alex Warren, Ordinary, alldeles strax. Nu först Saga Ludvigsson, Aim Today på Riksa 5.

0: XFM. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Icona Pop. Butterfly Feelings.
1: Lite senare den här morgonen, förmiddagen, får veckans hitvarning med Icona Pop. Men nu senaste från 18s, You Got The Look, ny musik på Rix FM.

0: Rix FM, bäst musik just nu, där jag hänger min hatt. Och för dig som inte gillar sport så mycket, skönt för dig. Det har varit en hyfsat sportfri vecka om man tänker på hur sommaren har varit med tanke på fotbolls-VM. Men gillar du sport, då är det inte långt kvar till träningsmatcherna inför årets SHL startar upp. Ja, det är härligt med sport om man älskar det, för det finns hela tiden att njuta av. Vi njuter av musik den här söndagen, som den här morgonen som är på väg mot förmiddag. Du ska få gruppen som får en hel timme i Allsång på Skansen kommande tisdag. Tjuvjakt. Ja, efter själva programmet ska de få en timme att uppträda. Ja, det blir häftigt. Vi ska också Ava Max och Taylor Swift. Välkommen att följa med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Rix FM, bäst musik just nu. På minuter efter 8:30. God morgon, välkommen hit. Jag heter Niklas Jonsson. Hoppas du har en skön och härlig söndag. Eva Max på gång om en liten stund och dessutom Loreen. Sitter och tänker på alla låtar som vi kommer förknippa med fotbolls-VM 2027 den här sommaren alltså. Det var ju många som ville slå sig in på den där marknaden. Över 10 stycken artister och grupper var det som gjorde låtar. 94 var ett magiskt år och jag tycker det var kul att de dammade av den här. Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark på Rix FM. Navigation.

Rix FM, bäst musik just nu, Ava Max, Sweet But Psycho. Något som hör sommaren till är ju Rix FM festival. Även den här sommaren besöker ju massor av olika städer. Och tar med oss artister och bjuder på gratiskonsert. 12 stycken orter är den här sommaren. Vi har ju startat redan och kommande torsdag, då är det Karlskrona som gäller. Vi hoppar in där på Skärgårdsfesten, Stora torg, eller Stortorget heter det dit vi kommer. Smash Into Pieces, Liamo, Robin Bengtsson, Rymdpojken med flera är det som dyker upp där och bjuder på sina låtar. Och kanske dyker vi upp i en stad nära dig. Gå in och besök vår hemsida riksfmfestival.se. Där kan du få all info du behöver om sommarens festival. Här är Save My Love på Rix FM.

0: Jag hade bara konstaterat att Loreen gör den här bättre. Vad jag gör, jag ber om ursäkt mitt. Sen ska jag försöka hålla den tonen och uttrycka mig som hon gör. Det är ingen som kan sjunga som hon. Hon är unik. Hon är fantastisk. Loreen och Tattoo. God morgon, välkommen till Rix FM. Morgonen är på väg mot förmiddag. Och fler låtar att njuta av så du får en riktigt underbar söndag. Om en liten stund Glasshouse, Jay Smith och Ingrid. Och dessutom blir det Miss Li. Välkommen att följa med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning,
1: Icona Pop, Butterfly Feelings.
2: Veckans hitvarning med Icona Pop på väg lite senare här förmiddagen. Nu först Mariah Jane Smith, Lee My Head på Rix FM.

Rix FM, bäst musik just nu, par minuter efter nio. God morgon, god förmiddag, välkommen hit. Hoppas du har riktigt skönt där du befinner dig. Det är den 26 juli idag. Vi tar en titt i Rix FMs kalender. Jasmin och Jesper har namnsdag idag. Kuba, Liberia och Maldiverna har nationaldag. Födelsedagar, Stellan Bengtsson, Torgny Mogren, Sandra Bullock och Kevin Spacey. Och Mick Jagger, som man har sett mycket av på senaste tiden. Inte för han har uppträtt med sitt Rolling Stones, men han har ju varit på fotbolls-VM och de har filmat in honom varje gång han har varit på en match. Det är också Bellman-dagen idag. Carl Michael Bellman hyllar man för hans betydelse för svensk litteratur och kultur. Jag har inte sån koll på Bellman faktiskt. Kanske dåligt allmänbildad när det gäller det där. Jag tänker på Joakim Tåström och hans tolkning av Mörk ur vår skugga. Men det var på 80-talet. Han gjorde en fantastisk tolkning och den låten är ju bra. Det gjorde han bra ifrån sig, Bellman. Här är Medina på Rix FM.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Kommer ihåg när den kom där, jag och min son gillade den väldigt mycket. Vi reste mellan Karlstad och Stockholm och hade den stort sett på nonstop i bilen hela vägen. Ja, jag överdriver inte. Den är fantastisk. Fortfarande lika bra. SOS och Avicii. Och fler fantastiska låtar för om en liten stund. Taylor Swift, Per Gasly dyker upp. Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Och dessutom Alex Warren.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Rix FM, bäst musik just nu, Alex Warren och Fever Dream. Du missar väl inte att vi har sommarparty varje kväll hela sommaren på Rix FM. Efter klockan 18 så spetsar vi spellistan lite extra för att få den rätta sommarpartykänslan. Efter klockan 18 ikväll är det dags igen. Här är Dotter, Mr. Radio Beat på Rix FM.

Rix FM, bäst musik just nu. Den är somrig, den är härlig, den är fantastisk. Enda nackdelen med den är att den är alldeles för kort. Jag skulle ha en längre version av den. Men samtidigt så kanske är att man ska lyssna på den en gång till. Per Gessle sjöng, här kommer alla känslorna på en och samma gång. Jag är lite avundsjuk på honom där, för han är så duktig på att vissla, något som undertecknad inte har lärt sig ännu. Onsdagen den 29 juli, det kommande onsdag, då är det dags för Rix FM festival. Vi är i Karlskrona. Liamo, Robin Bengtsson och Rimpojken med flera. Hela schemat hittar du på rixfmfestival.se. Den här gruppen är också med. Smash Into Pieces på Rix FM.

0: Riks FM, bäst musik just nu. Det är vi som underhåller Sverige. Benjamin Ingrossi, Lucas, Laughing Now. Klockan har precis passerat 9:30. Vad skönt, vi har hela söndagen framför oss. Massor av saker att ta tag i. Fixa på din lista. Eller så bara lägger undan den där listan idag och njuter av ledighet. Ja, det är upp till dig. Oavsett vad du gör så hoppas jag att du följer med. Ed Sheeran om en liten stund. Camera, du ska också få Sara Larsson tillsammans med Shakira. Underbara Eurosummer. Välkommen att följa med.
1: Via Play presenterar
2: Hejsan allihopa, jag är Smith här. I sommaren blir det Riks FM-turné igen. Ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er. Och så det ska bli skoj. Ha det gott!
3: Hallå på er, det var Sagra Dusan här. Det ska bli så kul att få sjunga ihop med er på Riks FM-festival i sommar. Där bland annat kommer sjunga In Today, ses där, puss och kram!
1: Riks FM-festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Rix FM, bäst musik just nu. Ava Max, Who's Laughing Now? Vi är mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. En duett om en stund, Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och Silvertape. Är en annan duett, riktigt bra. Sara Larsson, Shakira, Eurosummer på Rix FM.

Riksa 5 mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. Natasha Bedingfield, Unwritten, är klockan är på väg mot 10. Du kanske har sista semesterdagen idag, börjar jobba imorgon. Det finns ju de som tog tidig semester och andra som tar lite senare. Jag tycker det är lite svårt att gå tillbaka till jobbet efter man har varit ledig på sommaren, för att vi sover mycket längre hemma hos mig och så är vi uppe längre, och mattider och sånt där som man är så noga med annars, de existerar inte överhuvudtaget. Lycka till när du ska tillbaka till jobbet så småningom. Här är Molly Sandén och Miriam Bryant, Silverlim och Silvertape på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Riksa 5, bäst musik just nu, The Weekend in Your Eyes, på minuter efter 10. Vi är mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. Härligt, rymdpojken om en stund, den bästa tiden väntar på dig. Och imorgon bitti är de tillbaka igen, Roger och Laila i Riks morgonso. Hela sommaren finns de med dig varje vardagsmorgon. Missa inte det. Här är Turn the Lights Off.

Mitt uppe i 45 minuter musik nonstop, Felicia My System. Det här är Rix FM och hela sommaren är vi ute på Rix FM festival. 12 stycken stopp blir det totalt den här sommaren. Kommande onsdag då är vi i Karlskrona, 29 juli i almanackan. Och en av artisterna som står på scen då är den här. Riktigt bra, Rimpojken, den bästa tiden väntar på dig på Rix FM.

0: Riksa 5 bäst musik just nu. God morgon, god förmiddag. Jag heter Niklas Jonsson. Det känns lite som att komma hem när jag får sitta här på söndagmorgnarna. Jag har jobbat på den här kanalen tidigare. Underbart. En av sommarens höjdpunkter att komma tillbaka och sitta här och bjuda på musik och ge dig en bra start på dagen. Om en liten stund, New Kid, Hurricane. Du ska också få Ed Sheeran och så har jag laddat tjuvjakt. Välkommen att följa med.
1: Via Play presenterar Chakalak. Nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar. Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Riksa 5 bäst musik just nu och en låt och artist som får mig att tänka på så mycket bättre. Det blir riktigt spännande med den kommande säsongen, för det blir väl en. Jag får med att de har åkt till Gotland och spelat in en ny säsong den här sommaren. New Kid fick väl sitt stora genombrott tack vare det tv-programmet. Och jag älskar den här låten Hurricane. Tjuvjakt på gång om en liten stund. Nu först Ed Sheeran på Riksa 5.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning,
1: Icona Pop, Butterfly Feelings.
2: Ja, visst är den bra. Veckans hitvarning med Icona Pop dyker upp lite senare den här förmiddagen. Nu först Omar Rudberg, A World Like This på Rix FM.

0: Riksa 5, bäst musik just nu. Det är vi som underhåller Sverige. Dua Lipa. Klockan är på väg mot 11. Det som är så underbart med radio är att man kan ha med sig radion överallt, oavsett vart man är någonstans. I köket, på balkongen, i bilen. Det finns ju appar som gör att du kan lyssna på Riksa 5 överallt. Via DAB-radio med massa andra radiokanaler också. Har varit livet utan radio egentligen. Och musik förresten. Darin dyker upp om en stund. Allt jag har. Du ska också få Takida. Välkommen att följa med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Ja, då var det dags igen att starta upp 45 minuter musik nonstop. Darin på gång alldeles strax. Allt jag har. First Day if you wanna dance.
1: Vi underhåller Sverige.

Rix FM, bäst musik just nu. Och Darin, allt jag har. Vi är mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. Det som är så underbart med svensk sommar, det är alla artister och grupper som är ute och åker på de svenska vägarna. Både svenska och internationella. Svenska Takida, de har haft en väldigt intensiv vecka. Åland, Borgholm, Vadstena, Halmstad. Och nu har de väl lite paus, lite semester, och så är de tillbaka igen i Rättvik den 21 augusti. Ja, jag är imponerad av alla att de orkar. Och vi tackar så mycket för att ni är ute och åker på vägarna och ger oss en underbar känsla på sommaren. Här är Takida och Curly Sue på Rix FM.

Ja, visst är den bra. Jag tycker vi lyssnar på hela den där. Veckans hitvarning på Rix FM. Icona Pop, Butterfly Feelings. Ny musik på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil. Varje gång.

0: kyssa i regnet. Jag bryr mig inte om att jag blir våt. Beställer hem en taxi från sängen.
1: Radion spelar våran låt.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon, så vi finns här varje morgon hela sommaren.
1: Imorgon gästas vi av vår fantastiska morgonsokompis Carina Berg.
0: Klockan 8 dyker hon upp. Hon har en spännande lista med sig imorgon. Och så har Markoolio lite sommarfunderingar med sig också. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh. It's

Riks FM, bäst musik just nu, See You Again. Det är det som är härligt med sommaren, att man träffar gamla vänner som man inte har träffat på länge, för då har man tid att höra av sig. Jag har varit lite dålig på att höra av mig under våren, men under sommaren så har jag ringt en hel del kompisar som jag inte har pratat med på länge. Ta den tiden idag om du har möjlighet att göra det. Ring någon som du inte har pratat med på länge som säkert uppskattar att du ringer. Här är Eternity på Riks FM, mitt uppe i 45 minuter musik nonstop.

Rix FM bäst musik just nu. Forever Young, David Guetta, Alphaville och Ava Max. Mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. Ja, det är väldigt modernt just nu att ta gamla låtar och göra nya versioner utav dem. Det har också A-Teens gjort. De har blivit inspirerade av The Look från 1988 med Roxette. Här hör du You Got The Look, A-Teens. Ny musik på Rix FM.

0: Rix FM, bäst musik just nu, Belong Together. Det känns ändå som att det här är bästa veckan på hela sommaren. Jag vet inte om det beror på att lördagvecka, hur heter det på sommaren? Man spenderar lite mer än vad man brukar och det känns lite som januari innan lönen kommer. Att man vet efter jul och sådär att det siar i plånboken. Men nu är ordningen återställd. Hoppas du har kontroll på det där också. Att njut till lite extra den här helgen efter att lönen har kommit. Vi ska njuta av musiken om en liten stund, bland annat med Ed Sheeran tillsammans med Justin Bieber. Vi ska också få Kygo. Välkommen att följa med.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival. Hej, det är jag som är artist Urinpojken. Och i sommar kommer jag hänga med Rix FM Festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst.
2: Hej, där är Petra Marklund. Och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Rix FM Festival i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Rix FM, bäst musik just nu, Say My Love. Du har väl inte missat att vi har sommarparty på kvällarna här på Rix FM, och det hör ju sommaren till, förutom Rix FM festival då. Efter klockan 18, då spetsar vi spellistan lite extra för att ge dig den perfekta sommarpartiet. Lyssna ikväll vet jag efter klockan 18. Ed Sheeran och Justin Bieber alldeles strax, nu So Easy på Rix FM.

Rix FM bäst musik just nu, Ed Sheeran, Justin Bieber, I don't care. Man tröttnar aldrig på den där, och man tröttnar väl aldrig på att klippa gräset. Jag har ingen som är elektrisk eller robotgräsklippare. Fick jag något i halsen. Jag har en sån här vanlig, så då sätter jag i lurarna i öronen, går och lyssnar på musik och så klipper jag. Det har varit lite si och så med klippande den här sommaren, men det har ju mycket med den varma temperaturen som var för någon vecka sedan, då vågar man inte klippa. Men idag står det på min lista och tar tag i det där med gräsklippningen när jag är klar här. Ja, det blir härligt. Man får se positivt på det så att man inte ser det som en belastning. Här är Jag lovar på Rix FM.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Something like this. Klockan är på väg mot 12 och jag som heter Niklas Jonsson tackar så mycket för en trevlig morgon och förmiddag. Har nu en riktigt, riktigt underbar söndag. Fler underbara låtar att njuta av om en liten stund. Bland annat med Jay Smith och Ingrid, Glass Houses. Du ska också få Molly Hammar.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Taylor Swift. Smash into pieces.
0: Och veckans hitvarning.
1: Ikona Pop. Butterfly Feelings.
2: Inte ens en vecka kvar. Sen har vi Molly Hammar med oss på XFM Festival i Kristianstad. Nu på fredag. Här är Mollys nya. Aldrig ensam igen. På Rix FM.

0: Washington, Macklemore med Ray Dalton. Ray Daltons stora internationella genombrott, och honom ser du på Riksdagen festival i sommar och om ett par minuter här hos oss. Sara Larsson, 18s och Darin.
1: Tack för att du är med oss varje morgon den här sommaren. Vilken otrolig rödljuskonsert, eller rövljuskonsert, de bjöd på utanför vår studio här i centrala Stockholm. Ronny och Ragge.
2: Vi träffade alla i korsåskön.
1: Där är konserten igång. Ronny och Ragge visar röven för hela Stockholmstrafiken. Här kommer ännu en SL-buss. Det är rött för bilisterna just nu. Laila rusar fram till en svart Kia. Nej, det är rött! Det är rött! Vi måste av!
3: Varenda kväll när man skulle ut och röja kom hennes knäll.
1: Ja, det var en otrolig morgon. Och vi är tillbaka imorgon bitti i Riksmorgons.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon, så vi finns här varje morgon hela sommaren.
1: Imorgon gästas vi av vår fantastiska morgonsokompis Carina Berg.
0: Klockan 8 dyker hon upp. Hon har en spännande lista med sig imorgon. Och så har Markoolio lite sommarfunderingar med sig också. Hörs imorgon i Rix Morgon
1: i samarbete med middagar från HelloFresh.

Sverige till söndagen på Rix FM. Det är Ola Lustig, Norrtäljes kändaste person, som vinkar till dig här bakom mikrofonen i Rix FM-studion. Nu blir det 18s med Iconic.

0: inte, det blir Medina, Saga Ludvigsson, Shabuzi och en klassiker med Beyoncé. Tack för att du lyssnar på Rix FM idag och välkommen till oss.
1: Viaplay presenterar
2: Rix FM Festival.
1: VIP.
3: Sommarens största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

veckans bästa dag är äntligen här. Glad söndag från Rix FM. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop nu.

Vi ser fram emot en Rix FM festivalvecka med turné på sydkusten. Vi kommer till Karlskrona och Kristianstad. Hoppas du har möjlighet att komma förbi. Kolla alla artister och tider som gäller på rixfmfestival.se.

Nästa vecka är de tillbaka igen med start imorgon måndag. Riks morgonzoo med Roger och Laila sänder hela sommaren. Och nu på Riks FM. Beyoncé, klassiker. Halo.

man om man vill tävla om VIP-platserna på Rix FM-festival i sommar? Jo, då går man in på våra sociala medier. Där kan du tävla om limousinservice, hotellövernattning och de bästa platserna på VIP-läktaren på Rix FM-festival i sommar. Lycka till!

planet tillsammans med Travis Kelce, Taylor Swift här på Rix FM. Och nu då, Marcus och Martinus, Rix FM-festival klara. Marcus och Martinus med tyska Leonie. Det här är Moonlight.

0: musik just nu.
1: Det är löftet som vi hoppas kunna leva upp till även idag, söndag. God eftermiddag, Sverige. Och välkommen till Rix FM med Ola Lustig. Det blir Ed Sheeran om ett par minuter. Och Alex Warren. Och Cornelia Jacobs, Hold Me Closer.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas. Rix.

är så laddade för våran turné på Sydkusten. Kommande veckan är Rix FM festival i Karlskrona och Kristianstad. Hoppas du har möjlighet att komma förbi. Vi vill gärna träffa dig. In och kolla alla datum och tider på rixfmfestival.se.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning,
1: Icona Pop, Butterfly Feelings.
2: Icona Pop, Butterfly Feelings. Veckans hitvarning kommer senare i eftermiddag. Nu blir det ny musik från bergen i Norge. Det är Kygo med Carter Faith.

0: Fota är alltid succé, oftast i alla fall i Mello. Cornelia Jacobs, Hold Me Closer. Och vi ska alldeles strax dra igång 45 minuter musik nonstop med Riks FN Festival aktuella Smash Into Pieces, som är med oss i Karlskrona nu på onsdag.
1: Via Play presenterar Riks

0: Såklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon, så vi finns här varje morgon hela sommaren.
1: Imorgon gästas vi av vår fantastiska morgonsokompis Carina Berg.
0: Klockan 8 dyker hon upp. Hon har en spännande lista med sig imorgon. Och så har Markoolio lite sommarfunderingar med sig också. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

senast. Molly Sandén, en succé i Sundsvall. Och vi har dragit igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Härlig söndag vi har tillsammans. Det blir Felicia om ett par minuter och New Kid. Men Uggla Lustig lyckas alltid på något vis klämma in en Backstreet Boys-klassiker.

igång som vanligt måndag morgon, imorgon alltså. Ställ klockan och lyssna på Roger och Laila hela sommaren. Och om ett par minuter, Luis Capaldi, Danny Saucedo, Huntrix med Golden, Petra Marklund. Och det här är Maria Jane Smith, Leave My Head. Vi är mitt i 45 minuter. Musik nonstop.

0: aktuella Molly Sandén och Pharrell Williams här hos oss på Rix FM. God eftermiddag Sverige och glad söndag på er allihopa.
1: Tack för att du är med oss varje morgon den här sommaren. Vilken otrolig rödljuskonsert, eller rövljuskonsert, de bjöd på utanför vår studio här i centrala Stockholm. Ronny och Ragge. Vi träffade alla i korsåskön. Där är konserten igång. Ronny och Ragge visar röven för hela Stockholmstrafiken. Här kommer ännu en SL-buss. Det är rött för bilisterna just nu. Laila rusar fram till en svart Kia. Nej, det är rött! Det är rött! Vi måste av!
2: Varenda kväll när man skulle utröja kom hennes knäll.
1: Ja, det var en otrolig morgon. Och vi är tillbaka imorgon bitti i Riksmorgons slut.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

såg han ju på VIP-läktaren på VM-finalen. Pharrell Williams. Och apropå VIP-läktaren, VIP-platserna till Rix FM Festival, de tävlar om. Det finns platser kvar på våra sociala medier. Vi heter @RixFM och @Rixmorgon. Så in och tävla om lite limousinservice och lite hotellövernattning. Och så de bästa platserna på VIP-läktaren på festivalen.

0: här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon, så vi finns här varje morgon hela sommaren.
1: Imorgon gästas vi av vår fantastiska morgonsåkompis Carina Berg.
0: Klockan 8 dyker hon upp. Hon har en spännande lista med sig imorgon. Och så har Markoolio lite sommarfunderingar med sig också. Hörs imorgon i Riksmorgon.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: XFM fyller söndagen med bäst musik. Just nu nygift och härlig och ute på bröllopsresa. Taylor Swift blir det med Opelite. Dotter också. Ny musik. Mr. Radio Beat.
1: Via Play presenterar...

0: sommar blir det ännu mer maxat. Kom och dansa med oss. Kram.
1: Det blir helt fantastiskt att se er på Rix FM-festivalen i sommar, där ni kommer föra vår nya singel
2: You Got The Look. You got
0: Och så ska det bli lite andra hits också från vår härliga katalog.
1: Ja. Bra.
0: Vi ses i sommar.
3: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dohl och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Laila kör som vanligt hela sommaren. Du kan vakna och lyssna på Riksmorgon Zoo. Start imorgon, måndag, ställ klockan och lyssna på Roger och Laila. Nu blir det ny musik med Dotter.

vi är så laddade. För vår turné på sydkusten kommande veckan är vi i Karlskrona och Kristianstad med Rix FM Festival. Hoppas du har möjlighet att komma förbi. Vi vill gärna träffa dig.

0: Såklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
3: Rix
1: FM.
3: Rix FM.

eftermiddag, glad söndag. Det här är Rix FM med Uggla Lustig. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop nu med Alex Warren, Fever Dream. Best music.

och tävla om VIP-platserna till Rix FM Festival i sommar. Sitt på VIP-läktaren, få limousinservice dit och bo på hotell. Tävla på våra sociala medier. Vi heter @RixFM.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning,
1: Icona Pop, Butterfly Feelings.
2: När du hör den, höj volymen. Det är veckans hitvarning, Butterfly Feelings med Icona Pop, Rix FM festivalklara. Icona Pop, vill du veta var du kan se dem i sommar? Gå in på rixfmfestival.se. Det här är Omar Rudberg, A World Like This.

senast, Jay Smith, succé på Rix FM-festival i Sundsvall. Och även för den här tjejen såklart, Molly Sandén. Nu blir det sand, mitt i 45 minuter. Musik nonstop.

Taylor Swift kunde tyvärr inte komma på Rix FM Festival i sommar, för hon är ute på bröllopsresa. Men Ella Tiritiello kommer till Karlskrona nu på onsdag. Kommer vi med Rix FM Festival. Hoppas vi ses i Örlogsstaden.

2000 spänn i prispotten i Sveriges största sommartävling på Rix FM. Alla har en story. Berätta din historia på rixfm.se. Så ringer jag upp så får du dra den i radion också.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Vi finns här varje morgon hela sommaren.
1: Imorgon gästas vi av vår fantastiska morgonzoo-kompis Carina Berg.
0: Klockan 8 dyker hon upp. Hon har en spännande lista med sig imorgon. Och så har Markoolio lite sommarfunderingar med sig också. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: snygg Robin är med oss på Rix FM festival i sommar. Vill du se honom? Kolla vart på rixfmfestival.se. Det blir 18 som ett par minuter. Ikona Pop också med veckans hitvarning Butterfly Feelings och Sara Larsson, Lush Life.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: festival. Hallå Isan, det är Felicia här. Vi ses på Rix FM festival i sommar. Det är min första sommar. Let's go! Woo!
3: Hallå, Ella Tjelo här. Det ska bli så kul att få spela Jag lovar för er på Rix FM festival i sommar. Det är mitt andra år i rad och jag hoppas att vi ses där.
1: Rix FM festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Glad söndag Sverige och god eftermiddag. Du har kommit rätt. Här får du massor av bäst musik just nu. Veckans hitvarning, Icona Pop om ett par minuter. Men först 18s med Iconic.

0: Veckans hitvarning. Ikona Pop, Butterfly Feelings.
1: Gör det enda rätta. Höj volymen nu, för här kommer veckans hitvarning med Ikona Pop. Butterfly Feelings är veckans hitvarning på Rix FM.

0: singelgräfsarna såg jag på sociala medier. Hoppsan hoppsan, ibland går det undan. Och alldeles strax på Rix FM, en Westlife-klassiker såklart. Hanna Färm också, Shaboozy och Ed Sheeran.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: om VIP-platserna på Rix FM festival i sommar.
1: Limousinservice,
0: hotellövernattning och de bästa platserna på festivalen. Det gör du på våra sociala medier. Vi heter @RixFM. Nu blir det Hanna Färm.

0: Iconic var bra med 18s, men har du hört den nya You Got The Look? Sensommarens låten är otrolig. Kommer om ett par minuter här på Rix FM. Det blir Myra Granberg också, Kygo och Imagine Dragons.
1: Tack för att du är med oss varje morgon den här sommaren. Vilken otrolig rödljuskonsert, eller rövljuskonsert, de bjöd på utanför vår studio här i centrala Stockholm. Ronny och Ragge. Vi träffade alla i korsåskön. Där är konserten igång. Ronny och Ragge visar röven för hela Stockholmstrafiken. Här kommer ännu en SL-buss. Det är rött för bilisterna just nu. Laila rusar fram till en svart Kia. Nej, det är rött! Det är rött! Vi måste av!
2: Varenda kväll när man skulle utröja kom hennes knäll.
1: Ja, det var en otrolig morgon. Och vi är tillbaka imorgon bitti i Riksmorgon.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: XFM.
1: Juste, Jack Style au Joom. Alex Bora.
0: Ou veckans hit varning.
1: Icona Pop. Butterfly Feelings.
2: Hela veckan har vi firat Icona Pop med Butterfly Feelings som veckans hitvarning. Den är otrolig, den kommer senare ikväll. Men den här då, den är så bra. Det är 18s nya You Got Look.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon, så vi finns här varje morgon hela sommaren.
1: Imorgon gästas vi av vår fantastiska morgonsokompis Carina Berg.
0: Klockan 8 dyker hon upp. Hon har en spännande lista med sig imorgon. Och så har Markoolio lite sommarfunderingar med sig också. Hörs imorgon i Riksmorgon.

2000 spänn för din bästa story. Sommarens stora tävling på Rix FM heter Alla har en story. Anmäl dig med din story på rixfm.se, så ringer jag upp, så får du berätta storyn för hela Sverige och du vinner 2000 spänn. In och dra din story nu på rixfm.se.

0: Kvällen på Rix FM, den är såklart full med bäst musik just nu. Vi fixar söndagskänslan med Marcus Martinus, Coldplay, New Kid och Molly Sandén. Fortsätt lyssna och tack så mycket för att du gör det.
1: Via

0: Andreas. Där kommer det grymt.
1: Hallåjsan, det är Felicia här. Vi ses på Rix FM Festival i sommar. Det är min första sommar. Let's go! Woo!
2: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
4: Rix
2: Rix
4: Rix FM.
2: Rix FM.

0: Sia, det här är Rix FM sommarparty som fortsätter strax. Vi måste prata om det som händer om några dagar också. Rix FM festival.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Svaren där i radion av Fever Dream. Ja, Rix FM Festival rullar vidare och nästan halt på turnén. Det är nu på onsdag alltså i Karlskrona på Stortorget där. Och vi har en mängd finfina artister med oss såklart, som du kan läsa mer om på rixfmfestival.se. Festivalområdet öppnar faktiskt redan vid 12-tiden, så att sitter du nu i funderingar vad du ska hitta på nu kommande vecka på semestern, så varför inte då planera in en trip till Norrköping? Det finns att göra där på festivalområdet alltså från lunch ända fram till sen kväll då konserten börjar vid 7-tiden. Här är Taylor Swift nu och Oplight i Rix FM sommarparty.

0: Anna-Marie och Shania Twain tillsammans i Unhealthy. Ja, välj själv, söndagsparty eller sommarparty. Vi fortsätter strax med 45 minuter musik nonstop. Häng med.
1: Viaplay presenterar Hej, det är jag som är artist i Rymdpojken. Och i sommar kommer jag hänga med Rix FM-festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst!
2: Hej, där är Petra Marklund. Och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Rix FM-festival i sommar.
1: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: några dagar bort, Rix FM festival och där på en scen i Karlskrona på Stortorget, Smash Into Pieces bland många andra. De dyker upp nu.
1: Vi underhåller Sverige.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Bowser i Rix FM sommarparty. Just nu 45 minuter musik nonstop. Här är ett snyggt samarbete mellan Cheat Codes, Edvard Maja och Enissa. Här är Be Your Friend.

Där är Rix FM som man partner lyssnar till just nu. 45 minuter musik nonstop. Maria Jane Smith, hon är med oss för Rix FM-festival. Här är hon, Leave My

0: Beautiful för Martin Garrix och Ed Sheeran. Nu plattan i mattan.
1: Ja, tack för att du är med oss varje morgon den här sommaren. Vilken otrolig rödljuskonsert, eller rövljuskonsert, de bjöd på utanför vår studio här i centrala Stockholm. Ronny och Ragge.
2: Vi träffade alla i korsåskön.
1: Där är konserten igång. Ronny och Ragge visar röven för hela Stockholmstrafiken. Här kommer ännu en SL-buss. Det är rött för bilisterna just nu. Laila rusar fram till en svart Kia. Nej, det är rött! Det är rött! Vi måste av!
3: Varenda kväll när man skulle utröja kom hennes knäll.
1: Ja, det var en otrolig morgon. Och vi är tillbaka imorgon bitti i Riksmorgons.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

veckans hitvarning alltså, Icona Pop där och Butterfly Feelings. Ja, du har chans att bli våran VIP. Läs mer på Rix FM Festival. En av 120 kan bli du alltså. Vi hämtar dig, vi ser till att du får ett schysst hotell, röda mattan, bästa platserna på konserten också. All information alltså på hemsidan. Här är Kygo och Carter Faith och That's When You Know. Mama wants to

Jag har det allra sämsta pokerfacet du kan ana. Det är fullständigt omöjligt att spela spel med mig. För det första är jag så ointresserad av att vinna typ backgammon eller Yahtzee. Jag bara hänger med och sällskapsspelar. Och de gånger jag anstränger mig, då jäkla blixtrar jag till. Tror jag själv i alla fall, men antagligen är det inte så. Miles Smith är strax i radion och stay.

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: du ska få världens största Sara Larsson här och Ray Dalton också som är med oss på Rix FM festival. Men vi inleder här med Miles Smith. Stay.
1: Vi underhåller Sverige.

Sara Larsson skördar framgång på framgång här i Rix FM med bäst musik just nu. Också en stor stjärna som är med oss på Rix FM festival i sommar. Ja, vi har lärt känna rösten genom superhitten som kom 2013. Can't Hold Us. Macklemore och Ryan Lewis. Gigantiska hit. Ja, mannen du hör sjunga på den låten är Ray Dalton. Och han är med oss på Rix FM festival den 12 augusti på Gustav Adolfs torg i Stockholm. Och här är han nu med sin hit Blood Running.

Rix FM sommarparty här i radion. Jocke Ljungberg finns här i luften också. Jag ska säga det att på onsdag, några dagar bort bara, så är det dags för Rix FM festival och ett nedslag i Karlskrona på Stortorget där. Fin, fin lineup som vi bjussar på. Meira Omar, Robin Bengtsson, Wilhelm Buckhaus, Jakob Karlberg, Smash Into Pieces, jo jag tackar jag, Liamo, Ella Tritello och sen då Rymdpojken som är med oss också på onsdag. Du är så välkommen. Här är hans Den bästa tiden väntar på dig.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: XFM, bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash Into Pieces. Och veckans hitvarning. Icona Pop, Butterfly Feelings.
1: Veckans hitvarning där, Butterfly Feelings, alltså med Icona Pop. Här nu Omar Rudberg som berättar sin livshistoria i sin A World Like This.

0: cold.
1: Rix FM Sommarparty fortsätter strax här med Felicia och Ricky Martin. Du ska få Kygo, Khalid och Griffin också.
2: Via Play presenterar
3: Rix FM Festival.
4: Hej hej, Mera Omar här. I år är jag tillbaka på Rix FM Festival. Förra året var magiskt och i sommar blir det ännu mer maxat. Kom och dansa med oss. Kram.
5: Det blir helt fantastiskt att se er på Rix FM-festivalen i sommar, där ni kommer föra vår nya singel.

0: XFN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon, så vi finns här varje morgon hela sommaren.
1: Imorgon gästas vi av vår fantastiska morgonsåkompis Carina Berg.
0: Klockan 8 dyker hon upp. Hon har en spännande lista med sig imorgon. Och så har Markoolio lite sommarfunderingar med sig också. Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Rix FM är bäst musik just nu. Frida Örn där och Fading Like a Flower. Och strax så ska du få Swedish House Mafia som bjuder på två gig. Ullevi, Göteborg, slutet på augusti när sommarmörket lagt sig. Ed Sheeran strax också och Molly Sandén.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Icona Pop, Butterfly Feelings.
2: Här är Rix FM sommarparty.

0: Swedish House Mafia som dyker upp på Ullevi alltså för 2 gig i slutet på augusti. Sägs att det lär vara de största konserterna någonsin. Kul att det sker på hemmaplan också. Strax här Alex Warren och Medina.
1: Tack för att du är med oss varje morgon den här sommaren. Vilken otrolig rödljuskonsert, eller rövljuskonsert, de bjöd på utanför vår studio här i centrala Stockholm. Ronny och Ragge.
2: Vi träffade alla i korsåskön.
1: Där är konserten igång. Ronny och Ragge visar röven för hela Stockholmstrafiken. Här kommer ännu en SL-buss. Det är rött för bilisterna just nu. Laila rusar fram till en svart Kia. Nej, det är rött! Det är rött! Vi måste av!
3: Varenda kväll när man skulle utröja kom hennes knäll.
1: Ja, det var en otrolig morgon. Och vi är tillbaka imorgon bitti i Riksmorgons.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Det här är Riksa 5, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon, så vi finns här varje morgon hela sommaren.
1: Imorgon gästas vi av vår fantastiska morgonsåkompis Carina Berg.
0: Klockan 8 dyker hon upp, hon har en spännande lista med sig imorgon. Och så har Markoolio lite sommarfunderingar med sig också. Hörs imorgon i Riksmorgon.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: en stund och sen världens bästa Sara Larsson, Alicia Keys, Saga Ludvigsson. Men först här är New Kid.
1: Vi underhåller Sverige.

Då det är dags för gig den 5 augusti där på Vaxala torg. Men nu härnäst alltså på onsdag stannar vi till i Karlskrona. Vilka som är med oss där läser du mer om på riksfmfestival.se. Här nu Saga Ludvigsson.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: XFM sommarparty. Alldeles strax plockar vi fram Taylor Swift och Miss Li.
1: Sommaren på Riks-FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Varning. Ikona Pop. Butterfly Feelings.
1: Alltså ett varning där med Ikona Pop, alltså Butterfly Feelings. Så här är A-Team som följer upp sin ikoniska Iconic med en snygg remake här på The Look från Roxette. Deras version heter You Got The Look.

0: Is the Love, en klassiker där faktiskt Justin Timberlake sjunger i vissa partier den här låten, även om han liksom aldrig kräddades som gästartist i originalsingen faktiskt. Smash Into Pieces strax här i radion, och 45 digra minuter nonstop drar vi igång efter det här.
1: Via Play presenterar
2: Hejsan allihopa, jag är Smith här. I sommar blir det Riks FM-turné igen. Ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er, och så det ska bli skoj. Ha det gott!
3: Hallå på er, det var Saga Ludvigsson här. Det ska bli så kul att få sjunga ihop med er på Riks FM-festival i sommar. Där bland annat kommer sjunga Ain't Today, ses där, puss och kram!
1: Riks FM-festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: sa, det finns två bangers som får en 100% reaktion som Ushers. Yeah, den ska du få alldeles strax. Så Smash Into Pieces först här nu. Hollow.
1: Vi underhåller Sverige.

musik just nu och 45 friska minuter nonstop. Nu fortsätter vi med Moonlight. Här är Leonie och Marcus och Martinus.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

liknande i klassiskt spår från en sommar för länge sedan då Så mycket bättre spelades in på Gotland. Här är Sara Larsson och Shakira i Rix FM och Eurosummer.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Taylor Swift. Smash Into Pieces.
0: Och veckans hitvarning.
1: Icona Pop. Butterfly Feelings.
2: Sitt varning där i Kona Pops Butterfly. Ja, det är väl precis vad jag gör det. Bladdrar. Butterfly Feelings. Nej, Butterfly Feelings. Rätt ska vara rätt. Här är Petra Marklund nu i Riks FM. Jag blir sent.

0: Cold, Kate Perry här i Rix FM sommarparty som fortsätter strax, tro inget annat. Vi ska bjuda på Temper City, Rihanna, Kygo, Khalid, Griffin.
1: Via Play presenterar Rix

0: rad och jag på sitt sista.
1: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dohl och Ballerina.
2: Sommaren på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Det här är Rix FM sommarparty. Här är nu läge för Ljungberg att checka ut. Over and out för undertecknad. Nu kallar nattmacka och en svinkall öl. Du får en riktigt bra natt med oss här i Rix FM. Jag dyker upp

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Hur gammal är du och dina öron? Vi genomförde ett spännande hörseltest och Markoolio, han fick lite panik.
1: Nu tar vi ett ljud, det är på 12 000 hertz. Det kan bara människor under 50 år höra.
2: Oj, så det här ska inte jag höra? Oh. Aj, det är
3: jätteont.
2: Jo, det här hör jag.
3: Du hör
2: inget. Hör du inte?
4: Jag hörde bara ett knäpp i början. Fan vad läskigt.
0: Va? Hörde inte du det?
4: Jag svär. Nej, vad läskigt. Vad fan har jag gjort?
2: Du är fem.
4: Nej, jag måste ställa mig upp.
0: Kom ihåg att Rix Morgon Zoo finns med dig varje vardagmorgon hela sommaren.
5: Natten på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Biltema Café.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Ed Sheeran.
0: Veckans hitvarning.
1: 88, you gotta look.